0: The other Canadian, Alanis Nelson. Believe in Me on MBC at 19 away from 8 o'clock. And at 8 o'clock, 2 hours to pick and play from 8 until 10. Anything you would like to hear, text or post it on NBC Radio Saskatchewan's Facebook page. And our text number 306-425-4101. I do apologize. We are still unable to use the phone lines. And I know a number of you do make phone requests, but like I said earlier, that the tech guys know about it, and they will get to it as soon as they can. There are other problems they have to look at before they fix the problems here. So, like Sask Power, I apologize for the inconvenience, and thank you for your patience.
1: Saskatchewan's Indigenous Radio welcomes you. Prairie to Pine. This is MBC.
2: Prime Minister Mark Carney, Calgary Stampede, oil pipeline managichigati gotis kitita pegamada gotis British Columbia managichigati gomta this province you has to Alberta you talk to the map pegamanta ego huti ugma ni mano kamamo pichigman Ottawa major projects office gotisi pigisquata ho ita tan sumagavi ta pegamada gomta this pipeline omota ga mituta ho omota pimi manma go sitano omota oil. Carjacking man umagi kisigatik ipitnitsik pugawe at matatsit no etigwanamaga ego he kimutta mago tsigota banashwa ego do it sa hugo tsigo yutni mito tabanashwa ego smagan sektuyok ni sugo atsit no utaka tamidmitsik itahamigisik kisigis paskisiga naisi mutatsik ego papamge mutsigo tabanashwa piegawa. Kaikki muuttane hoitaa panaisko isäkä mitsaa kutissa se määrännissä. Iissi pujaa mut. Iko miiko tsomutta käppämää mut. Mihtsit kuttakaat sit noi itähtaua hoiti isäkä on isä kattahat. Muutama edä tavitaua ja hoitse. Nyt pahatta hoittas työ mut. Hatsi muin. Tänä mihtsit siis on huomannut charges kiitse kätti. Kimi tau isä on naapiu. Joo tiiko on kuitenkin pastiu. Mut tiiko mut. Ihtaa on muuta bisi kiitse kätti. Tänne miettii, että se on huiskuttiva, kun äsken se on sinut negatiiva, kun äsken se pastiiva, mikä on työkä, mutta kiinni pihtiin namak. Iko heti kohdassa se on huiskuttiva, kun mä pastiiva, niin teki pihtiin niitä, kun se on kuttavuttaa sitä vihkiä, niin se pujaa muihin, kun tahoistuu saamme, kun staatte kontekan, me tyttäkään pastiitikin, mikä on se, niin me tuo sen, että sitä vihkiä, kun saamme, kun staatte kontekan, se pujaa muhaa, mikä on se. Iko tämän sitten, kun käy, että ispäätä kumma, mikä on se pihtaa, että kovin niitä tattiita, kun muuta ei ole kehtomatakin, se pujaa sitä vihkiä. Joo, tässä kamaskik Vietnam numero itsekäätik. Ei se kiut niok piu. Näppi huonis i pätihtä tänne näppi uiko he. Mä muistin, että tähti annosap ugi että kun mä India hoitsikin pähäti saavutta näppi u. Keskittä oikeasti uut näätsi koko se mä kannasak. Ke pohjo oikein kun miiko, että mä tässä tänse. Kiepitsin otti, että viikiski tihtää hoin, anna katse hänsi, kun hän api omasta tämän summan kiittää, että siis vaska viitte, kun tämän se apittu kinnoa, että mistä siis aujakin sua näitä siihen yhtästi oma, mutta hän se muin. Joo, mutta Saskatchewan Indigenous Music Awards, että se kätti oma, että kun hän niin äsken mä moi, että mispä teki, kun hän on sanottu, että käski, että the fourth annual litastiu kispin ogi tuhtsigi ugi da uniga mo si sana mugi gwe an artist tibani si de hat tsigo kispin ugo to aki de go hinosti hastan ugo tagi wisu in gita gita migo in ugo to mo tagi wisu in kagi hastan usta bugo git tugi manma indigenous so gita ya tanma kita no tani hidawin mo gita tani hidu ito kanagi indigenous artist gita ya toyak uta hosti Saskatchewan Magos tapu, isagayati, ginigamun and toita higot nigo in recording, mananogitagati, gagatiapun and toita higigitotsigan, at sitno igito homotakaski week, igotakagiastan giwithuin, igua utakagitotan, matabatistiganik, saskima.ca, nistano nissa, pagimitsa, opisim, imui abitatibiskak, iskopogagiastan giwithuin.
3: There are children and youth in our LaRange and area communities that need your guidance, love, support, and care. Lac La Ronge Indian Band Child and Family Services is currently seeking foster homes. Family support, training, and remuneration are provided, and you'll be able to give a child a safe, warm, and loving place to grow up in. For more information, call La Ronge ICFS 1-866-755-5554 or go to icfs.ca.
4: Carleton Trail College doesn't just train you for a job. They prepare you for a career with real potential. From healthcare to trades, from office admin to early childhood education, from student advising to hands-on learning, Carleton Trail College gives you the skills and support you need for a career with real potential. Carleton Trail College, now accepting applications for fall 2026 programs. Apply today at carletontrailcollege.com. Carleton Trail College. Learn here. Succeed anywhere.

0: MBC Radio.
1: Kanishtun Trinut Aza, Northwest Saskatchewan Economic Development Summit, Dean Zine, October, Eskedihult Hare Kochorzen, Lakeview Complex. Tenenatinatarehya, community leaders, Tasinatonu A, entrepreneurs, investors, Tenegodo, the industry partners, Echan, Yatatan Hiring Line, Northwest Communities, Nukat Hisi, Sarni Teliha, Tasinoaho A, Nil Inha, Nihil Tedi Bazi, Justice Ibazi, Tourism, Tant Udana, Ehari Deroli, Indigenous Partnerships, Tasihos A, Small Business, to a sinatonu aurukide jaunare regional investment ansa yatatan northwest Saskatchewan not sir I'll yaw listen begakos yaron kide asun disina yoshi 306-235-4593
2: Milaya wino kato skata kwa utio si si psaga higane kami dino tia ya chumusta gua kwa yagunek sapo kita gogo Willow Cree Health Services. Aya tamam tuni dih tamah ko magwais ni piko maya kami tawano ika pagasimunano ika wawis ti apistawasak. Apistawasak ko muda kustamok. Muda gi kustamok ni piga ikskidih tako tan si istas tasih pagandik. Apu ito giminatih madakam saas nga kaskihtan. Nagiwi chesun ti dih tamah magaya. Ito pakatsiyo. So ko sumino ti ito ito ko matapu ito man naman kami dih tako no magani piko mawis ti June, July, mistahi pagasimunano. Magaya Willow Cree Health OT Beardies o Gamasis Cree Nation. Inoptikis kiso migui guau kois kohkaapi kois nagati dihtama kumittaha ja avassa kumanni pikaapi nakami kisti. Kaudan nagassa vaasis kaada piekoskas kumittaha ja kasi pikinasti dina bath tapahku. Agatsi minä pakassa mui väga neka ku swimming pool or a lake. Kaudan nagassa vaasista piekot tekotta. Tunne tsiigi takaja tavassa ku takista ajaa tsiigi. Lekottaa suotettiis pähtäinkis pinni. Pääsin ikisi. Joo, mä tii tähti pui tsehku. Vihtamo ikmiina. Mulla on ennen kuin teki pia, kun miittää on jokin pihkinä puulor saaga, eikä ne kiistin mulla lauja, kun tähän jäädöä teki kitaa pimmikotsik. Muutsi kihtaa kuin mä nohtsa ja käänipi. Kiääpä tsaatsi muin minne, kiääpä tsaatsi mustaa kuin avok Willow Cree Health Services. 306-467-4402. Agatsi otisi pähiki willowcreehealth.com. Tunne kaya siis ohtsemaan nämä kaama ui patsi koskaajak. Niippini miittaa ui nahi miittaa uitsik. Ja kun iho kiittämään Tony Cody Summer Games 2026. So, ja kun iho kohminen pitää totsi kätti va. Että ui patsi iso maa ki ui maatsi padagi. Kun takpiisi missä pokin July. July 27 toki tämä tehtää oikeus kaajak. The 31st of July. Tunne jään kissaka eko tehtä miittaa vaan. Mä kun mä kiepäsit mintun aatsi ku uitsi hiui va. Any volunteers, sponsors, or any kind of support min tunnamak. Ni tiga westigi hiya kun niho Tony Cody Summer Games, North Battleford and the Battleford. Tuni tugi ma mo imenam ta ta ta gi chim ta tum ta no chit no ko ti ta ta go shna. We the min tagis kis na no ego ma ya 150 years of Treaty 6. Ta tum ta ne num ta no shi ho mi ga ni u chi chip da ga shi. A spin stam gagi usihtaa no ego ma te pahamattu in treaty number 6. So to my chito bado agat sit nook. Dicht natri do mi tawiyok. The athletes themselves, 3,300 athletes. So my them in a chaperones, coaches. Unigi higo maog me na mi chito. Toki noa pahki yok somtenom. Mi chito na no mani iago niho ki

0: Kihkihkihäjäk mitto. Joo, näin there's 74 First Nations. Tiipo, mitään niu sapohu niihin tavaa kasuina, hekotta itse sahoi joku mitto. Joo. July 27th and 28th, and ihan tää track events. Track on niihin mitto. Joo, näin niitä tästä joa Centennial Park. Kaakuas kuitta heikit, sikä mänä golf. Joku niitä tiitä mitto ano Jackfish Lodge. Kaakuit skatta huttuin canoeing niitä joku Muslimin First Nation, joka muuttahkui in Archery Riverview Center, jakoni. July the 29th to the 31st, ja soccer, joku joku maini skattu, niin teko joku Holy Family and Centennial Park, joku softball, pagamahuttui in Battleford Flats and Centennial Park, beach volleyball, koskuin tuin, minne joku kui koskuvana kisi pohut koskuin tuin, niin teko tästä Estens Place. And of course you have Athlete Services, tässä kutsa Athlete Village, and niitä ja kotta Ridge, Registration and Stats Access Center. So we need you ittu, ja can tell them itnään, kisin, if you want to volunteer, be a sponsor, or provide any kind of support. Niitä ja nämä kagi miskinna ittu katsomuin, ajak www.batc.ca/Tony Cody Summer Games 2026.
1: NBC Radio Prince Albert, 88.1.

0: Kiittämään mä näitä tähän tähän ja tämän näkäjässä, kun siihen mikä kiitsi, mä tiedän, mä käymme tuppaskaak. Ja sinä se viitti, mikä minä tuli käyskään, minä ei kuttaa, kuttaa minä nimeä, muut sikäk. So it's on the urban reserve. Ne näet toki vaikuttaa, kun jästää oikein, ja niihin tämä on ikinä, kun ei mitään jäävi nekisi. Ja hands-on cultural workshops, kaikki kutsuhtaankin, kun ajatte tuttaman, niihin tämä on ikinä, kun ei. There's vendors on site, ja kiikaman oikein, ja katsotaan kistikäh, puhuiko tähtä ajaa. Self-care stations, ja jopa mihin suin näin täysin, kun niihin tästä on. Ja kuinka tohtsi käännö, niin miettun näin, there's entertainment for all ages, Cree Bingo, kun jästä on, otta ja muu, minä uin tomaa, että piehä jämitsik. Tätä sääkin, joka tähtö kissakaan kiksi päätäkin, ja pitää kissakaan kohuttaa, kun se nytkin. There's youth and family activities, koska ei ole tämmöskä magi, kun ei ole tätä tuottaa, kun on the whole family, tämmöskä magi, kun ei ole tätä tuottaa. Muutti huin minä puhuu, So band office is I am takamassa nohoka inna wa 306-425-2183. Tätä nähdään suunnin kätti jo, minä ui suina, hän kätsi ja puhua kihtää suina, kika mitä kointu ikikoa, eikä hän ja nähdään suunnin kätti ja puhua kihtää suinissa, ja kika juttahi känkikoa, eikä minä puhuttu ikäkin, että ei saa saa minä alku minä piski siisä, kun siis on tohta männem petting suu. There's door prizes to be had, there's a petting suu. Suuri näin toki vaan viesti joko, että Antiin the cultural village, ja pähkiikin nokiuin vaskoi tätos kattamok, että tapasti hiki joga, ja tappi ehto sihätsikä, ja tuute poti joki iskana, niihin toimas hiki, että mä emme skuuttamok, että nuo kohtaa ok, mä miksi kätsiki jok, ja sitten koski joko, minä siis joko nähto sihi jok, mistä tämmöinen, minä haluttaa päättyä, että sitten nuo, there's wagon rides, there's, ja kun tahti tai jokin tie, minä, että se muinen, kun tahti nähni, viimasti health services, EMS, kun tahti jästää, että tässä kutsi kiittyä, mutta ei muu, minun ei tomaa ok, ja kun minä, ja tämä kaikki tohtsi käännyi, nekä mun äännyi, tässä kutsi July the 14th, Black Rain, kun tahti tohtsi jok, nekä muu ok, July the 15th, ja kannamaa, ja nyt sitten tuohon Skypein tuohon, että chatsii kähäkoa. Se olisi kasvimäin hiltotsik. These are competitions, and then July the 16th, there's a family jamboree. Ja kun tuohon mikä oli tähän, mikä at the Lacrange Indian Band Urban Reserve, and tähän, mikä oli Chinasi, between the Motor Inn and the Northland Hotel, mä nämäkä. Käppäs kaa kannamaa. For more information, Gabbage, minä kaikki jäätse musta aika Lillian Sanderson, ja mihin jäätse OT 306-420-4773. Ikosi.
1: Your province, Saskatchewan. Your radio, MBC.

0: Ate mustoin. Jogon mego atska en tohta mego te MBC Radio. Kau te pagichik.
1: Lack Laurent Indian Band tigani ni shoski ta tashta chuguma. Milayawi ma mawiwi. It's the second annual Family Wellness Conference. So kas pagawi ko isamit. Isu ichamit toik. Awas sagmina. Uskayagmina. Kagi sohpe kit sagihtiya ya. Kaki dawi ya kus kachu isamau. Tan toi mut sagihchas. Tan toi gin nawa pahkit. Kus piu magawi ma chupadig. Mitatat ni usapagi mihtiya ko opisim July the 14th. Gan stogisagaw ma mawi. So ni usap ni an usapung ang tasapagi mihtiya opisim. Iku heiku tähän tämän nämä kauhihki, kun mä Urban Reserve kiittää mähmään näitä hädemään tähän ja tämän näkäjässä, kun siihen mikä kiitsemme, että eikä nämä käymme tuppaskaak. Ja sinä se viitte, mikä mitä ei käy iskää minä, kun tähän kuttaa minä nimeä muutsikäk. So it's on the Urban Reserve. Ne näet toki vaikuttaa, kun jästää aika ja niihin tämä oikein, kun mitä ajaa minäkin se. Ja hands-on cultural workshops, kaikki kutsuhtaankin, kun että tuttaman niihin tämä oikein, kun there's vendors on site ja kiikomanoka ja ka chaagistiga puiko tahta ja self care stations ja pa mihi suinan tawisi ja kuniku tahta stawak ja kuiga ki tochiga no nani mito nano there's entertainment for all ages kri bingo ka we yestawa otta ya muog mina win toma ok tpia ha yamichik te ta saki ok tahto gisiga ok ksi pa de ga pista gisiga de ko hutta ko sindegi there's youth and family activities us kayak tamiska magi ko ta ta tota ko and the whole family tamiska magi ko ta ta tota ka muti huin mina pu we are we chihi we yok so ben office sayemik takamasno ko ina wa 306-425-2183 että nä no suuni gatti oh minä we suina ha gatti ja puoki ta suina kika mi de going to igi koiga ha ja nä no suuni gatti ga puoki chaki cha suin sa ja kika jutta he gangi koiga minä puitu iga gin to isa sa minä og minä piskisi sa kusisin stotta mannem petting su there's door prizes to be had there's a petting su so na toki wa viesti jo kotta and in the cultural village ja pakki ginoki win was quite that oskattamok the tapasti hiki yoga ja the pieto siha chiga ja to the podi yogi skana ni hidoi maski ki ja tamam skutta mokta no kohta ok wi ma miksi ka chigi ok ja ste koski ko minna si si ko na to sihi ok mista tamok menta hauta batti ok sit no there's wagon rides there's iko tahti ta yogi ti ek minna a chimu ni ko tahti na ni pi masti health services EMS ko tahu ya sta chek das ko chiki tu no temu ok minu in toma ok iko minna ja tagaki tochiga nu ek nega munan nu ek das ko July the 14th black rain ko tahu ki tochigi ok nega mu ok July the 15th, and Stugi Sigagi, the Wahwa Skype into a comment to Chachiga. So, it's got to be my Hiltochik. These are competitions, and then July the 16th, there's a family jamboree. You could talk about it, Takamiga, at the Lackaranch Indian Band Urban Reserve, and Tayamigo Chinasi, between the Motor Inn and the Northland Hotel, Manamaga, Tapasquaganema. For more information, Gabich Minaga Gacha Mustak Lillian Sanderson, Ayamihachi OT 306-420-4773.
2: Tyson Benali, his band Blackfire, was a way to share the injustices his family experienced as Dene people.
3: In the songs, we could talk about these issues that we were being ignored with.
2: Blackfire is one of many indigenous punk bands that are inspiring change and empowering younger generations. That's on Unreserved with me, Rosanna Deerchild.
4: Unreserved, Thursday nights at 10 on MBC Radio, with replays Saturday morning at 11 a.m. and Sunday night at 11 p.m.
5: Hi, I'm Rebecca Strong, and you're listening to Saskatchewan's Indigenous Radio Network, MBC.

0: Free slot play on Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays. Draws start at 8 p.m. Meet us at Hole 19, where the games are just getting started. Visit SegaRewards.ca to learn more. That's SegaRewards.ca. Must be 19 plus. Use your game sense.
1: Imi lossi kuuma ja kahki dooma. Kiisu itse mittua, kiisu akuu mittua, takit taap mittua, kuja ja nääkä tiidin mittua. Awas sawa, kiis vintsi muuta ispaldottakin imi lui itse mää tunni kihikoa. Itä maotsi imi lossi nilittäki huikit. Itä hikis kiilmää tavuja. Inäkä täskavaat, itä pujo kiilmää. Ahpu ohumohu mussoma, ahpu ossikossa, tuossa, ossissa, aikaatsi ohumissa. Itäkä kuja jäti tähtämme lohpikit. Sui joku neko kumana kattiipäki demuset, tuot nää tsektavi itse mää tsekä vassa. Vauvisti niihin laukaa katsia pihtäi, koska ainakin kottua kavassa minä ja tavi tsäämäätsä. Jokainen ne mikottahan jääkin. Eikin tiitihtämäkin minä tsehtää, kun mä tämän työhön mikä tänne otsa, että no kivaska voi vinnava, että ei muu innava. Että kohti tavassa mä nämä jääk, nohtia jääk, kskidihtä. Mä kaikki jääpäs minä kaikki kskidihtiin, ja mihin tauo kottahan jääk. MLTC Child and Family Services 306-236-8287. Ohpin sotan. Vahvitsi hitotan. Tämä tohpikitsi kavassak. Ja kun mätsi muin, se pitää mä kuikau. Meadow Lake Tribal Council Child and Family Services.
2: Keeping culture alive. The Indigenous phrase of the day on MBC.
3: Today's phrase is, someone take the dog for a walk. Willie, how do you say that in Dene?
4: Santa.
3: Santa.
4: Santa, sin hel tsurut ith. Santa.
3: Santa.
4: Sin.
3: Clean.
4: Hel.
3: Hel.
4: Tsurut ith.
3: Tsurute.
4: Yeah, someone walk the dog.
2: Listen and learn the Indigenous phrase of the day on MBC.
5: Playing the best and brightest in Indigenous music, Ken Landers on MBC.

0: Ja kõigutate kiisugi pähigitan tõi mitte viit. Sunni ajui mitte viivina hote slots. Online slots mänegi see jätigi. Ja kui ajui kui tahu kuges, kes see puhub näha, ei või tuu mõte, sunni ajui mitte viivin. Ustapu kui tähavak. Ogi ma ajui niho siit. Juda soo ätihti, kui ustapu kui. Kita mida, et siik. Ti pähiga no mitte, et kuhki nüüd tegi mitte viit tõviak. Kiis pinnan tuu, tuu mitte nõud see pähiga on see, kita mitte viit, kitagi pihtini, kui ta nimi tuu. Ja võinime time limit kiitsikäätik, kõita miidihtsik. Iga kõis pinnige ägustab tähva ja muudagi tapagit näo, kui muidu kõita tässä puipa tihtäätsik. Tässä tüü on muuta häätsi muin. Iga kõha ootakutak. Käätsi mihtu tiuht uska nägässä stiigi. Se mägen siinä, mutta se ootta Chief Farouk Sheikh. Ja se tihkäs hoa. Iga kipakit nihti se otettu skivi nii huohtse. Iga kõiga ootsi nähi tihtäk muuta ja kattoa huohtsi tahe mingi soogu. Ja kipakit nii sikittu. Koiske mõttiki soasu. Kipakit nihti se huutta häskivik. Iga siitte kuttu huotte iga kattoa ja suotsi tuota huutatu skivin. Mä mää sisi segi tahe mingi sitte kohissegi piikunna huotassu vivinna. Iga suugi se, että tämä miidimikut. Ja kui teki soasti ka ei tapuhtahe ja kui ta muda kiigu ennust see pigu nii nii tüto oota ja kui on nüga miga siin upna humido lawyeri see üks kusta mägi ohi see ja ma sinna higi hädas põnige et on tõinud nigi seda mägut ja kui toon miga otse miga otse mõmba tõi aga nüme oota september aga miht september oota piisem ja kus pigita keta see põi ajame tutaho. Ja kui on tiuht, siis saaks ka tuumi nähti kohmine, et see muin piitatud see käetiu. On muuta Sturdy Stone Center, see tihetiu. Ja mõmba tihta, et see kumidu Rick Hansen Foundation Accessibility Certification, see tihetiu on muuta. Ja kui sõitu kümme nüme, aga ma siin nähiga nüme ei midihtsigi, et ta mõmba tihtsigi itsik. Ja kui ei tagupad tegi, kui on muuta evaluation mänegi itsik äetik. Tõi näinud, et see hiitsik, ma et ise kattavahi, et aga mingi istsik, kattavahi, see mõmba tihta, et see kumidu foundation. Ja kui hittu kümme nüme, aga juba nümidu ei tuutsik äetik, nümidu evaluation nüme itsik äetik, ja kui ei see igi midihtsik certification mänegi itse käätegi isää puhtahihtsikin tukimään nimeä, että vahetti se mpä tehtää, että se kumito foundation. Ja kohti uskan näkää sastiikin, niin kuin hän se kestää pinnää, niin mpä tehtsikin itsik. Ja ei ole tahollut sikua, että pääsikin tinnä huon, niin häntä kattaa vahikoa ja suuskoa, että tavasko ei tuu tähän omita kävi ja hän tuskaa tähän. Ja kohti, Yorkton Indigenous Friendship Center, se tehtiin omutta. Mutta se sama New York tänään, missä tehtiin on me Uchinas. Niin kuin hekutti on me hui hästää, että se komito hui kiskin oha magiitsik. Tän summa kittis ohi hauas on annuik. Traditional parenting, se tehtiin. Niin kuin hekutta Victoria Blackbird, se tehtiin sua otta kävi. Kävi niin kanskak. Niin kuin hekutta kävi viitsi hui itsik, kun takan anta Birth Doula, se tehtiin sua kohutta Alexis Chartrand. Mutta tähti annu saapakin, mitä saa opiisim July. Kikäm tähti päivän minä pihtau kiikki sipäjäk. Ja skohkin sto minä pihtau. Puna pihtää kissikäk. Kitä pämpä teko murta. Kau jästä, että se kisken oha mäkitsik tämän summa. Käjäh tekäkin pisse. Uppikin ihan osun annuik. Iva kispenkin nohti kiskitihti nagoatsikin nohti appi niku tähtä kisken oha mäkä viin. Uutta kiikki saajamin 306-621-6705.
1: Indigenous Radio is MBC at Regina 90.3.
2: Make your fuel and snack stop in Saskatoon, the Husky on Idlewild. Conveniently located for travelers on the way into or out of town or whenever you need a fill up. Husky on Idlewild is there to serve with fast, full service at the pumps, a huge selection of snacks, lottery, and tax-free savings for status card holders. Now open 7 a.m. to 10 p.m. 7 days a week. Owned and operated by Thunderchild First Nation. Make it a habit. Husky Gas Bar and Convenience Store, 33rd and Idlewild in Saskatoon.
3: MBC Network Radio presents Insights with Eric Forbes. Heard Monday to Friday at 9:25 and brought to you by Husky on Idlewild Gas and Convenience in Saskatoon.
4: The Bay of Fundy between New Brunswick and Nova Scotia is famous for having the highest tides in the world. During low tide, you can venture out a considerable distance over the tidal flats, exploring and foraging. When I was about 10 years old, our family rented a cottage in St. Andrews, New Brunswick, near the mouth of the bay, and I spent a lot of time looking for critters like crabs and especially clams when the tide was out. On the other side of the country, indigenous people developed a clever method to add the succulent seafood to their diet. They are called clam gardens, a form of mariculture, otherwise the cultivation of marine organisms in seaweed.

0: Kaikki jo apähtiin, sääki hittui maskihki. Love medicine. Mutta hän niin pimä kuttiinkin niis, tänä niisu sääp, niin hidok, kun tääpässä ne hikivin nuava. Mäkin joku nekukaan ja hiki, tääpässä ne hikitsik LGBTQIA2S+. Suikut tuo, kun tääpässä ne hikivak. Itse näytvillään ja kun niisuat sähkuivak. Ja kun nekenekin, kun tähän niihin, kun tääpässä ne hikivin nuava, käy nuokan nytikin. Tääkäs tiitit sinä, ettei kuo mitään kajatsik minä ja tämä lui tämä määrä. Ikään äntäkin saattaa viitä määrä. Suomi kiitti vihtää kolmaa ja ysintäkin nuo kohtaiseksi saakin hivuivin tapas näihin kiinni. Sitä hän nimi tyymäkäkiä vanhemmat, millä ajavin ehdittiin hiisi. Ja Woman Love Medicine kaikki jo apahtiin ikuttiin McKenzie Art Gallery in Regina. Skaa ja piekäkin mihtsä kaskatin piisi. Uttiikakin siin pähikälminenkin jäävät saat semmoinkin kamskiin. McKenzie.art.
1: MBC's Missinippi Itchimawin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
2: Hello.
3: Hello. Kibitain.
2: Hi.
3: Over.
2: Mm-hmm.
3: Tän sen tuu timitik, niin tuumme Jude Rat, hu tiostumista ei saa käyä, niin häpi pitämättä, kun Missinippi Itchimawin minne piego. Iko hu tiostumme siis muin, niin käy pietumusta ja käy jäkänohts. Oh, mutta muhti itsekin mä en ole tiohtsakin sitä pinnää niihin skohk. Mä tyyis mui niihin. Mutta nämä ainakin nyt siis käy muhti itsekin, mutta nytkin piekis pato mamoja. Muhti itsekin mä en ole vähän. Ja siinä missä on sääli jo tiohtsaa, mä tyyis mui niihin käy piä. Että musta tako ahannus, että tämän suomen mamoja käy itäkään mekin sitsik. Tän se sääli.
2: Mä oon nannut toki tämä.
3: Aina mitä on enää töitä niistä. Ja tietenkin mä en mä käy piä mihin enää nohtsa. Että se musta on enää näpäsiis tämän suomen ja käy tähän mikä on muuta pissipuipatikon, mutta July 31st takin mihtsi. Kun käy pissipuittiin, kun tehtäväkin sitä pinnään, niin mä tein. Ja semmoista on enää tämän summaakin biisi. Mä sitten kohan tämän summa käy. Ja toki mä enemmän käynyt tiisikin, että on mun haikoa vaan. Että sitten noin.
2: Mä Iwa pasta magana piagis ko Kimberly Beatty sa diha so iwa ni hato papa wa piagun sa iwa ni hato iwa giga gwitse magmati sa gita gi tau gwitse muhti magwit niste go sa iwa so ni hagin sa wasa mersa go iwa giski tista man gita gwitse ego an iwa gwi giski tista moho go kutaga gatsit noak iwa gita gata atsik nan togi go ese mi guskati tista moho go toa we Oye, ya que te cuido esta mujer, se cuida que está atajo si es que algo te digo pide si te no te yo te nago más sueno a hoy diga hoy y esta mujer se gusta este y gustega a ti que está allá me que está allá me tota hoy o mamá na tan suena a ti eso está hoy
3: que hay algo mucho käp muhti ikmäni ja kannamme yksi kiitetty mun haikoa, että sitten nuk. Mutta kään suona, että siis sun annu ikmäni, mutta ei käy. Ikussa kiitisi, toki mä nämä kiitisi, mä mutta niin tehtää kaukaa kuin, että kaukaa kiitisi kiitettää kaukaa piittoa sanomattakin suosikko, viittu tsekä, että juuri teki viitsi hissot sekä, kun hei, takutsekä, että sitten nuk, minäkin teki viitsi huu viitsikä. Ja kun sanoma, kun
2: tämä, kun edes niistä niin nyt, niin kuin kuitenkin viitsi hissot, so asemis mga dito ko inaistawa mina wya kita wap mit yago sa kapag mute ang manata to aske iga guigis kisista mo ha ko yago tanis nania yaya apunit nani kita gipia yamhigo ako agat siyago taga wya iyo sa guida matik kita wici yago sik kita wici so sik iyo sa despo tayo sa wici wya kista no
3: Ja tämä on nimenomaan, että tämä on niin kuin iso, että on viisi saavia. Mutta se on se, missä tämä on niin, että on niin kuin sissi. Olisiko minä, mihin sitten niistä ei pitää olla ja tuota hoja, että kun minä niitä kohti piikutti hiittävä, että kohti minä niin kuin se kispati, että olisi se, kun se kiti se on niin, että on se, missä. Ja kohti, minä olen minä käypä muhtia, kun mutta äsken kuitenkin kohti, kun minä nämä, että kiki pitää nää, tehty kissakaan, joka tuottaa, kun minä en ole vaikka aina pinnaa, että minä ei mihin tuu ikinä.
2: Ihan tämä on, kun first beach, kun tämä on, että tätä pohjaa, että July 29th, kun minä to je sada poče kamp ni što da na ga kuinta uči ho anota. Zva što mi to no pego sa pali mi cenete na mas magan se ga me sta pna ne gorda uite maja ka ja sta mana ga ehe go ta mana ga mamo ja pe sta ge se ga ge te ge mana nanto go ta mana go se puste ja ta sto ge se ga mas na ge ga te ona ma tanto go ho sa ga uite muste ga maga nai watmana ne mit sunan mamme ne ko ya ya gupe ya es pe mana ga ki to mga supuste ya mamme es watmana ga muste ya ya se ma ki to sa me ta ni git pe ga ya
3: tene te mana me chit na chit no mana me gi pichi o gas ko ka pa mago chi ho
2: e ya es ko mana mi chuens ba ge chi pe na mo pi sa te wa pues ne pe pues mana go sin su chi ga ina
3: Ihmeen aku tak aku tamen uici aku yang kita gimana mak tak skut Clarence band agak sih cawe kami kusah hot tamen ane mana ente support letters mana mesti nak mungkin aku tu donation letters aku tadi tu gimana mana aku tuh suici aku ini nawa.
2: Yeah, wes kau ni aku tuh senuici aku ini nan uti mana noni ganem mana nak mana kau esnuici aku nak kota mana otak kata kusni ya kota mana kau esk mesti mits tuh aku kota mana kau esk mitsuen paket namok.
3: Tapi semalam mana kicu mata skiven mana mana mutik ni setaman mana kau ici ho mana kau mut eh asyik tu kau mana mana sini kau pilih ici ho mana mut eh lagi mutanuk ego ha ya lagi kata skiven nama kau tu mana kau spi otta me hadegi pism nista nissa pa kagi mi ni se puetos kan mobile outreach initiative is they had to addictions and mental health with tosi pita moya hot sit no glorange band o chego to hot min sa se nege mi ha ok nigi itte go kit tagin te wi situs kamagian kan nigi we the piegi se va puni su gisi go kit nigi nigi te wi nigi ti situs kamagian nista
2: gusta na magi ti se meta asin apo pe te pahe ga no ya no te mo te te pe ki se ga mo da ga ta me sa ga me ta wi te wi go a ko te pe ta es ke ta wa pa ta e go a ko o e situs ka go a ko mi se ke ta ga me ki se a
3: Ngutu mana mago kitas tigo mo tei visa mai go atset no go aku estas kitas tig pi wi chi wi nan mana mago kitu mana mai tai go atset no pugau yek mo tega tats a certain kind of person mana mago pugau yek no tipi situs kamagi tsek tegi pi mo tio apu tegi pi mago tsu no tapana sko ho yek apu piloting vehicles tegi mana mago apu tegi pi tapat tsek Kau hegut tahu muda mana gap mutik, iwi sam mai gua mana mana kat no, tapi mutik sih gap pukit lagi pi pemihitan panas kui sih piloting vehicles mana ni gitu sih gua ni mana kui sama awak mana kita pukit sih gua mana mana isi no tiwi sih hui sih lagi pi suwi sih hui. Iya,
2: gua no tak sih tapi gan mana tak tahu tak gua sih gua gisi mutik aje gua, gua aku ni ni te pukau ya no tipi gua gitu, tak gua sendiri.
3: Ego tahta kosni ego mestai saga hega nih mana mana tahta downtown urban reserve nanti tau tipa gua mina pihta ego tami nega gapi nega skatsi ego katsit no ega was kuti nega nasa mana mana wis saskah migo tagis kisi ega nega tahto ga kawan nih ayah ho tegah kita tahto tagis kisi ya tahto ga kawan nih ayah ho nega kagin suana cih suci.
2: Ihe ego door prizes mina nega ya nana guspi.
3: Okay, tapi sih, ni anak lagi macam apa guys? Tuh pahu pisem. Okay, gua tak usah ni, gua macam ish mui ni. Kau timi nak kita temit so nanu ikna?
2: Iya,
3: tipa gua pahu pisem. Gua spil nak tak usah nanu macam ish mui ni. Gua sama ni, mak kat tinggi pih mih ya. Macam nanti tu sekarang kita nanti tahu kat sini orang tahu mih guys.
2: Tinggi pagi tu gua kasih doa ya, kasih terus kagoh.
3: Okay, how was my name again? Kisagi hit now, I get on with the cap mohtik. Tim stay, which you are now. You go say,
2: Mhm,
3: it's not the saggy hit now. Okay,
4: he go say, Tinny. Kido mohtika wa huigig, Red Earth, Shoal Lake, Eka Cumberland House. Kinohti wap mitna, which you are a nanak. Eat to check Nippuin exhibition. Pito take to the fair, Gotahui Mochigan. Nistosapa gimme chaopi is school. Ne annosap. Nana toki kwa tano kwa nekota hafwe kwa taho kwa inigamuok Tragically Hip Tribute Band ni shugi sige agiago Brady Weldon's shugi sige nitaako sige ago pia kwa ki katipa hino omota kispito ni kana magawi tapis kaman kapigi sikti taho tapasoin Midway Rides kwa isi kwa naskas si huishti wanea asu awiak kwa tipu itikmana Chuck Wagon Races mstatamogmi nekota

0: Saskatchewan's Aboriginal Radio in Saskatoon, NBC at 104.1 FM.
1: Igual me noche chepat neta mijito metano, kawi mama wi patse kuskaya giwi mita wi chiki ya kuni homa ni pini mita wi wena. Ya kuni he sapoko haya 2026 Tony Cody Summer Games. O titi tiki no saga chawa sik North Battleford. Kisiko minta ma mucha ga kwi digo anime nume tipiska muma ga te paha matu ina gotto sik ta atum tani anum tano askia spin system ga gi masina higa tiki ya kute paha matu in. Ya kuni go kawi asta chako homi ta wi wena the Battleford Agency Tribal Chiefs. Ja kun ihan mitta voi nämä nämä kski tehtää kun ne imämä voi näet se koska ja osti on magvino kuista vaan kaikki tuo isoa kuomitotset ja kihtiä minne kun tahuista on viitsi huijo kinuismäinen keski sinän on magamme mitta vaan noin mäinä niin hitä voi kiva mistä hinoa vaikka mitä on totti mitto ine kun tähän mä kotiu mitä viitsi mitta ei mitto in minä vaan minä ja mä mitse se koko ne hitässä mä ne kun tähän mitta viitsi suoskaatspa kauja ja kuissa mä otan tavi tähti puit. Tän tois sihkis kavatsa koko miitta uijok. Tän toi muutse kehtain. Kiääpä tsaatsa muin minäkäki. Aatsa mustaaga inouti batc.ca. Tony Cody Summer Games pitää tutsa kättiä. Jäkö opiisem julai. Niistä tänne kohtaa saapake miihtohtsi. Iskunstum tänne piäkö saapake miihtsi.
2: Ego homma ja puhittua pesitsega mugosi kotagi kega gi pitos na go sita na ma batsita na na ma fresh coat of beauty tone paint ki se dihati utien na moche Laurent Home Hardware aga chi isna puitu ita ma misna mangi go ne furniture ki se dihati ge gas atawa gi wa ni ego ni Ashley furniture se dihati ge go amina ni he mattresses atawa gi wa pitos to appliances mina ego tani gangi ga mais ki ni utien na ma Laurent Home Hardware. Ego aquí es muda y agua. Ego esta cuchita octa cuigat nago. Ego aquí es que se llegó a nombre Northern Shipping. Ego es mi negotas. Ay agua.
1: Suu ikon minuutin tsepätin, että on mana ja mistä he voivat itse mekaa, että mehän mekin siellä. Kiisuu itseään mittua huoma. Avaasissa koskaan ja kaikki tuon niihin kiikun mauk. Voivat itse mekaa he jaok. Mä kai ja mä tekä kui vahvu itse hittottaa niin kauan ja näin tätisen mä et nekin. Mä katsotaan ja milloin nekin jakuu mä en ootskaan nipik. Lackle Ranch Indian Band on millä ajaa mauk. Health Services. Ajakin on tiikiski summin kuin vahva. Kapitakin tämä mistä kavassa huomenni pihkaa, että mehän mekin sitten. Komentetaan ja postuska mä. Poskittaa he pisimme aikana huomakaa pussia. Joka minä puhuttakin äkskin on hamaa kauja, tämän sanoo ja kiisi tihti hippahu. Joka minä ja takin mä en tunnit yhtä mäkmin. Ikään minä kuivin, että tämä patsihtaa huomakaa ui, neppi huomakaa ui, mäkämmekin siä. Joka minä, että takin taapi nekin jäkminä, tämän sikkukin skiivi hiki jo kittu, joka tämän sitten kiisi kissakia, mua ei pussia kaapu. Mä muutsi kihtaa kannutskaan niin pek mäkä ajaa kaamisek. Ja kun mä etsin muin, ja kun mä suin ehkä tihkiä, isi pitämään kuahvaa. Lackle Ranch Indian Band Health Services.

0: Ei, kun muutti johtajatsi muin. Alberto, mutta ette pääskään itse käytik. Muutti johtajuin toi. Mä mahtaa apetit itse käyn johtajuin. Sun ja ymitäyin, mä näin mäkin itse käytik gambling. Online gambling, jos yhdessä puipa tihtäätsik. Niistä on niissä, mä moi. Mutta websites mä näin itse käytik. Mä mahtaa apetit itse käyn ihme näin. Se kiisui pahikit. Mä muissa niistä on niissä, kun tuohon jästäätsi kokissa, kun jopa tihtäätsi kyllä. Puka voi ikään kuin tästä kiisui pehikin, tämä ei mitään viit, sun ei mitään viivänä, mutta slots, online slots, mä ainakin se jättiinkin. Ja kun tuohon kukaisessa puhuu pinnakoa joku tuo, mutta sun ei mitään viivän, huustasta puhuu itseä vaikka. Oikein mä olin ihan siitä, jota se on ätiitsi, huustasta puhuu, että mitään siksi. Pähikän on mitään, että kukin niistäkin mitään viittää. Kiispinnän tuo, mitä on se pähikän se, että mitään viittää, että pitää niin kuin tänne mitään. Ja on nämä time limitkin, että käyttää, että mitään. Ja kiispinnän käy, kun sitten on tähän on muuta kertaa pakit nää, kun mitään, että tässä voi tehtää. Tässä työ on muuta häätsi muin. Ja kunhan ottaa kuttak. Käytsi mihtuu tiohtse, uskan näkässä stiigi. Se mä käyn siinä, mutta se on Chief Farouk Sheikh. Ja se tekee se on. Ja kun hieman pakit nihti, se otettu skivi niin huohtse. Ja kun hieman on sinne hiihtää muuta ja katsoa, että sitten tähän mekin soo, kun hieman pakit niin sekin tuu. Koska mä tekin soo asu. Hieman pakit nihti, se huuttaa kaa skivi. Ja kun siitä, kun tuu huohtte, eikä katsoa, että se on siitä otettu skivi. Mä siis sekin tähän mekin sitten, kun hieman pikuna huuttaa suivina. Ja kun suvi saa, että tämä miitimme, kun Ego hoitikin soasti ikäi tapuhtaa hieman, mutta kiko en ole pikku niin niitä tyttö ottaa, kun on mikä sinut nää humito. Lawyer isä, yksi kuin sitä mäkin ohi se, ja mä sinne hiki hätäs penin, että ei ole nekin sitä mä, kun ja kun on mikä, että se mikä olisi mpätyä kannama. Mutta septemberäkin mihti, septemberä ota piisem, ja kun spikittää, että se pui aiemmin tuttaa hoa. Ja kun on tiuut, se saa ehkä tuomme nähtä kohmina, että se muin pitää tutsikää tiuut. On muuta Sturdy Stone Center, se tehdään tiuut. Ja minä tehtää, että se kumitu Rick Hansen Foundation Accessibility Certification, se tehdään tiuut. Mutta kun sitten kun minä olen sinne, niin minä ei mitään siksi, että minä tehtäisikin itse. Ja kun ei, että kun minä tekee kohon, mutta evaluation minä näkee itse kääntikin. Mutta ei näin näkee itse itse, minä tehtäisikin katsoa hieman, että minä itse katsoa hieman, että minä tehtää, että se kumitu foundation. Joo, hetki, kun minä olen jo nimitoi, evaluation, niin minä itse kääntikin kohon, että ei mitään certification, minä näkee itse kääntikin, että saa puhtaa hieman, kun minä katsoa hieman, että minä tehtää, että se kumitu foundation. Ja kun hoitin uskon näkää sastiikin, niin kunhan se kestää pinnään, niin minä tehtäisikin itse. Ja joku tahot sikoa, että pääsikin tinnahoa, niin häntä kattaa vahikoa ja suuskoa, että voisiko ei tuu tähoa omilta käy ja tuskaa tähoa. Ja kohuttiin, kun Yorkton Indigenous Friendship Center, se tehtiin on, mutta huuttiin se saman ohi Yorkton enemmän, se tehtiin on, me huuttiin näissä. Ja kohuttiin, me huuttiin tähtsik omilta, huikiskin ohan mäkitsik, tämän summakin tis ohikin hauas on annuik. Traditional parenting is the thing that the Victoria Blackbird is the thing that we need to do. We need to do it. We need to do it. Birth doula is the thing that Alexis Chartrand. We need to do it. Uppikin ihan osu nannuik. Ja kiispinkin nohti kiskitihtiin nagoatsikin nohti appini, kun tästä kiskin nohan maa kaviin. Uuttakikin saajemmin 306-621-6705.
1: MBC.
0: Tän sen tottiimak. Minä pia koottakin piivittää, mitä nää on. Edoma Jude Rat. Uuttaa, missä ne pia etsi muin. Ja kohan nohts. Käy pii hätse mustagoa. Chief Tammy Cook Searson. Uuttaa, se Lac La Ranch Indian Band. Käy pii, että se musta takoa, että tämän summa käy tähän, mikä huomotta käy pii. Huomotta käy pii ispatik. Mutta niissä onkin se käykin, niissä onkin se käykin, yhdessä niin onkin se käykin. Family Wellness Gatheringissa tehtiin huomotta käy tähän, mikä käy. Ja tämän se Tami.
2: Mä näen tohki, että tämmöskään tuntuu tämmöskään, kun käyn tohtaa kohdannu, se ei se käy. Voikin näin äsken, miten käy pii tiipaa siinä, mutta tämä se mua on second annual Family Wellness Gathering race tähän nohtsi. Kispatik,
0: niin sukisi jääkin, sitten tukisi jääkin,
2: niin
0: jukisi jääkin. Ja tietenkin mä en mä ajattelin, että mua jääkö, mutta Tabi ya cuma setahu ya, tanpa mengajar kita kami kami saat se mana mage umut kaya tipi ya gue gis pada kisah se in 2025 gue gis tahu mengajar umut kau ibu kita kami kami hatta ya cuma setahu ini anak bisnis tanpa mata tu kisah gue tanpa gue hati se isu ibu negara gue umut family gathering.
2: Okay, utto muuten second annual family gathering estäga, kaikki tärkeimmin samanan, että pitohtit, koeska ja hui muutsigen, minun taas myös saus muuta pisoatti. Tähtö viisiga on pipe ceremonies, niin kama tihtanan, aina niitä päivän, joka kihtiä ja tapas kihtiin, nam, aja, että tai mistä magoa, joka minä tähtö viisipa ja viisipa minä osorg, tämä mistä koe bacon, egg, sausage, pancakes. Nämä toki kai siis tämä sipäät minä osua, että tuli sipäjä. Joka kihtiä, että se oli tihtam kimitsu innu. Joka first day with the opening ceremonies, niin se oli sikäki July 14. Joka spi opening ceremonies kihtiä ja joka honor song, new dawn, kita nega morg. Joka our master of ceremonies, MBC, hohti Abel Charles, kisikmin our council of elder. Joka se mistress of ceremonies, Winnie Corn Miller, viittakosin former Olympian. Mihti taas siis jopi tahtakosin, mä en otte piäjämmettä, kun juuri tahtan somme ei piisip mohti itse, kun Olympics ei tohtiit. Joka inspireita ja huskaa. Joka olisi pii welcoming remarks, niin tänne mihti tuittakosin, että FSIN, PAGC, Métis Nation, our MLA, our MP, our mayor, Sota Larange, Aaronge. Keynote speakers, Dr. Morris Cook, Lac Larange Indian Band, Nancy Leffler, we be at the Mustagwaha, we be at the Mochik, dance some way that I be say. Machiochik, can Tommy Chigitig, we're going to PhD at Morris, and Nancy, Masters of. Master's degree. Kysykästä ja kaada missä ei niin kapi muhti tekoita minä ja huijat se muutsi kotte. Ikoki si tos kaikki tekoita minä ja mitä mihti aada missä ei niin että sitten noga muhti tekoa vaan ihan teko ovi oikein suoraan kanssa ihan teko. Ikois pi tahto every day tahto kysykää minun lunch kita minä osun annoin. Sampo go soup and sandwiches, soup and bannock, vatsi Chilean bannock. So ja kun heni käy pihtääkin siellä nimitsoa. Voiko tohti hyvä ja entertainment on jäntä mennä pakitta haagen puppets. Ja pappaa muhti itse mennä myös suittaa niin jäntä. Ja näin tohki tyytsikään niihin tuitsik. Pohjettiin lihtaa osaa ainakin.
0: Joo, ottakin. Ja mutta nyt mä en ole esineistä ne pappaa filmaa näkin tapaa. Että on YouTube mä niin onkosti.
2: Ja kun ennen minä katsoin kivi samaa, kun ei koispia. Ja tahto kisikaa minna cultural village, joka tästä asti vasti wagon ride. Se hänen mistä timmank, kisikaa ne mentä wagon taskana. Ja kun ei katsoin vähän pusia, että se noa, niin pitäkö se hoti Rich Pilani. Se tehdään se teva ne minua ei, mitä kuten NHL, former NHLer. Jippa muhtia noittain kaikki toki tihtäävin. No, kun se oli replika Stanley Cup, ei pamuhtaa. Sitten on niin pyy sama, että iätä piätsä, mutta kissikin häntä, mistä te mua ei ole, että kun minä horse rides, and then there'll be pony rides, bouncy castles, joka on se information booths, no nää tok, information booths, joka te minä hotapan, smagan se vipi suatsi hotapan as, kun taas kutsam, ikotta pitänä hotapan as, tavaa pahtaa hoi simulator niistä hiasut. Tuo pahtaa kaikissa patiikissa piikaa pahtaa tapanassa. Eikö olisi piikaa elders panel. Kihtiä eikö tämä kita piatse muog. Eikö olisi staff sergeant smagan saut eikö tämä minun piatse mut geing sohtsin ja nato hiiko. Eikö olisi Chelsea Neda Hau. Eikö the family violence, domestic violence koi piatse mut. Ego ordin, ego Fran Gulley, ego nigeta business koi ja tsumutsing. Tän sommori tai biskin patihtaa sinun the Silver Wolf Trading.
0: Yeah, okay.
2: Ego as, Dr. Chris Scribe, ego minä gota biui samahta biia tsumut. Ego, there'll be refreshments, ego, then we'll have a barbecue supper, hot dogs, wieners, en piego ni som, ego burgers, yo ano mi gota yak siga, Saskatchewan Indian Gaming Authority, it be sponsor wichig, mi de guajo, barbecue tasta y fiesti, wichi guajo, sonia se mi de guajo, motoste conference.
0: Oh,
2: that was sick. Yo gotoste entertainment, we get toch chigi chig black rainy, we samajo, so that the get toch chigi, o que siga, tonani mi tonano, y gota, on the ground, so family dance got the dusty. It was be got next day on Stogisia, July 15th. With the mini get on pipe ceremony breakfast. I got opening remarks. So got there on Wednesday. Go back there in New Saman and get the P. Sitoska at Egni Oska, what a man I got in Pata to get the Lance Run from Summer Games to Summer Games. Get off that.
0: You
2: got that is Shane Bird, the Massinegia. Yeah. I have to go to the city. I have to go to the city. I have to go to the city. I have to go to the city. I have to go to the city. I have to go to the city. I have to go to the city. I have to go to the city. I have to go to the city. I have to go to the LaRange, North Battleford. So 16, I have to go to the band. I have to go to the 16, I have to Battleford. Tribal Council. You know, anyway, they got that. The bit of BATC. The bit of Russian, I got that. Ogma Hand, they got the Russian, when you and the Oscar Egmina, Oscar Sito Scarlett, you got the Battlefords. So, I went with the West Lance Run ceremony Wednesday morning. Maga Egmina, we saw Billy Mills. Billy Mills, who will be Olympic athlete. He got gold medal in 10 kilometer run, 10,000 meters. He got Olympic gold medal. He was be 1964 Olympics in Tokyo.
0: He
2: got we beat off it. We summer get a beat off it. I got don't know much about it. I'm going to be talking to words of encouragement to me that Nihan Tauskaya.
0: Yeah, okay.
2: Or what the Lance Run runners. So there'll be a ceremony. You got Shane Bird, you got Hugh Morass, you got David at the Padista. So we'll talk to there'll be some speakers. I mean, we saw FSI and youth chief, you got FSI and vice chief, vice chief head. We saw my hero in at the Bidotti, the host chief, Nitios of Battleford, Zeromini got the. Gitaimo. We speak or speak or scavita or what does we patata in the middle of Lance Run? Kagitab Manoig. We speak or speak one that the Migotskaijini dis at Battlefords. You take a keynote speakers, Nisho, Billy Mills, former Olympian, you come in a gold medalist in the 10,000 meters, Augusta Rich Pilon, you come in a former NHLer. New York Islanders, I may reach me day, Matt. Yeah, I mean, you got a Piachamut, Koeska, Midotago, Sagai, Mitido, Igagi, Goy, Imichimina, Tansomer, the way PC, Ate, the Manama, Kayati, NHL, Imitarid Mari, Yatota, Hidom, Stay, Adam, Missouri, Hip Mufti, Terominigi, Notna, Kamini, Hui, Termino, Hota, Machigi, Goy, Yeah, but see that the way you eat that dance on my easy baggage, the Gominagi got to get in sauna, see, so it must be the way with the atot, Tonana got an amidotago, so Napotem Tamdotago, so
0: stay
2: with the Nitibani in Tedista, how the Elden no, got any mina therapist I got any manta vans and the apple patia together. You can go to the witch here, I'm in a gift, I got a tie or gisp in the egg. Nantoise Adam Sweet Mosti, Chow Yak, the Hodge, Nostia, we had Chowiaga, the other way Nahanami, the Ramichamuska got emotional support, mental health support with the tie.
0: Yep.
2: It was big after dinner, Kamichon Manama. Soup and ban, I get the steel motte gosse, noon hour entertainment, Ernestine, Igosse Alphonse, Tatagosnog, että joku nimi en mennä, mutta se on kuin Maureen Belanger, joka se Dwayne Fable.
0: Oh, yes.
2: Se Isla Cross. Ja Ernestine Galfon. Se on niin kuin, että joku nimi en mennä, pähpäin omanakin tämä maa. Se on niin kuin isä maa. Yhdyskin objekti peikän.
0: Ja mis kummaga ainakin niistä iskuja niin kuin, että kun siihen hoiti kohi uskaa jämä, niin hiki päppi hikut sikin, kun puhisi ja ittu hitsikin, ittu hipat sikin, niin kuin Ernestine niin kuin Alphonse.
2: Ei ole ennenkin sekin, niin kuin muut sikin. Ei musko mikot, niin oikein siitä niin mennä, niin kuin musta vähän. Ja. Ja kun ispii, kun after dinner keynote speakers Dr. Edward Mraz, niin otti johti paskaaskin, ja kun minä tapiatsin muu, ja kun minä ikin saa puska, mä otti tässä on myös pähkiä ja minä tsekivin. Ja koska olet minä, kun Dr. Edward Mraz, ja kun minä otan tätä muu, se Jason Cook Studer, ja kun minä olisi masters, ja katsotin, että kun minä tuossa koko ajan pidi siis syyskuttiu, itse kattiin vantaa ja energy security, kun tämä tuossa kautta Jason Cook Studer, ja kun minä pidät musta koko ajan tämän summa, pissaa poska hystoutta, ja minä tsekivin, kun minä otan tuossa kivin. Rispi Hotoche Huska Malcolm Herniak Jovan Minetti Iwi Piazza Mutan Somagi Pisika Skihta ja Saposka ja Life of Addictions Jovan Minnego jos mä nämä tuota kosan anta ja Huska ja Malcolm Herniak Hotoche mistä isä geni Rispi Supper joko tego steak night away Chemical Corporation Jovan Minimi de Rahosoniasa so we're going to sponsor our steak night last year. We got 1,000 steaks. We got post office. We got a big amount. We got a lot of money. We got a lot of money.
0: Yeah,
2: I guess it's
0: nice.
2: I don't know. I'm going to
0: ask you to get a lot of money. I'm going to
2: get a lot of money. I'm going to get a lot so tänne mennäkin tämä steak night, kun tätä on no chemical work super the managers piip minä osa siksi steaks ja kun piip minä kun tämä during supper kun tämä entertainment tämä Emery Burning Grass ja kun minä mennään ja vahvoin ja tiivit tämä on no puppet ja kun minä juuri samaa että pitohtiit ja kun piip the jigging competition, jigging contest, all age categories. I hope to ask you to go. So I'm not even mistaken. I said, "What type of guys are you? Not TP, pizza, jigger, hacky. Not TP, ni mi hito. So you're the 6 to 8. You're the same as Ralph of PQQ. The pizza is a big egg. The rest is just the Ross or Tote. Yeah, the nipit sipi. You're the same as the pizza is a big egg. Igotta, igo ispi, igo mina your band, we start the meeting all day here and there. Ispi igo, kispin nante so ig, igaganis kaya mitigoti open space ay ag. Tagista ka kanahni ka muna ito man yamito mito tagusin.
0: Tini.
2: Igo ispi Thursday, the last day, July 16. Igotta igo kitan pipe ceremony breakfast. Igo opening at 10 o'clock. So opening remarks with the elder, and then we have our two MCs, Elder Abel Charles Augustine, Mistress of Ceremonies Winnie Corn Miller. I got keynote speakers. We have Gary Arkand, voi joku tuo piato tähän Gary Arkand, joo, sama kai, että en mäni get tuossa kai late Lauren Strauss, että koska mä FSIN chief kai tekis ot, joo, näin mäni joo, että i viisi joo tuo ota napi joo, so joo näin joo sama niin joo tuo minä, joo se Dr. Charlotte Ross joo tuo tämän Charlie, joo minä joo sama, että piato mut kita piivitsi joo, koska kesin niin joo tuo viin stein otti but me too, even I got all that 3 days. Neither we then, toki nah neither. Yeah, so I'm staying in a contest. Yeah, then for Cree, the Nitokina Nidu, yeah. You got Dr. Charlotte Rossi, we knew some, I hear the Piatimo, you got to Andre Bear, Muskaya, he's a new lawyer, or do to Sawanoch, Saskatchewan. You're going to see 92, we be able to talk with the narrative that they will do with them stay at the Scata. C92 Mutaya, child welfare, Tokimas Namais, you don't know. Or the show and I get an officer Laurence band. So I go to the piatto tamo Andre Bear. You guys be lunch time at Chilean band. I get a stew. You go, yeah, but you the cultural village. That stew, I go to Nanato, the hoch, Pahigan of Hitchig, Pansar Hitchig. You go, me know, she starts a goose and you end the skiffs, pine out of Sue Samaho. Kissy guest say, that's all my. I was saying, you got Justin Rain, Mishrima na pamukti, David Mishi, that's it, no, excuse me, Justin Rain, kaya timan actor. You got him the woman who's the stabnani, you're so piggy, the woman, papam, muita, tan so maybe so piggy, the go, tan si sapuska, the Mishwini. You got so the Ira Swindle Horse, you got me the Yuisama, the Piazza Mustago, you got Joey General, or you with the Wotam Stays, and kaya, the with the man. Katse mutta ja gang san sigisi koski ta digisi sapuska ko minä haaki gi mitä yittego nana to stene gi amana wihtam jo minä kiebuti witsi hatoska ja tisi si sau yittego si sigi vai se jo minä ni gi samana to pi witsi go USB 430 closing remarks kayano jo Elder Abel Charles was the mistress of ceremony Winnie Corn Miller go kihte tagipaham for the closing remarks. I will speak on the antepehigan on Thursday. Kiabutska mi mahamis no mosu ya se gaste kino si usa sapske sot tasit na nato hite kino si atise kisu yoga askoch min vanam di tamo gat sit no to musu pagasot kino si yo I got salt and pepper. So traditional meal way ya mosu ya sa septiek mosu ne pehigan. So traditional feast. We're going to have a family jamboree, country gospel jamboree. Two easy band in tomorrow. The other time she was winning backup band. You got me cheat. Not only me cheat. She's in tomorrow. Next session and me sweet. The other only got more to be nigga more chick. You got them stay, right? This but not them stay, say, and they come with the second annual family wellness gathering.
0: That was the case to my name. I'm staying where I'll be taking me. I'm going to get staying with the no go stand. I'm going to go to the head. Some more ticket to Taho and some of the stay had the mystery in the piece up sky. Who is to you go? I mean, you got to get the kitäki viitsi hitsiki spinne kiigoi pagamiska kuttoi ku sisse kiigoi mutta kitä viitsi hitsi minne kitsu kitsu oike ku minne mä nämä kitä tuo pahta hoit et niigan an mä vista o miska na o mä nämä kitä viitsi hiku su kumito ta tu kiigo ta ka vi atu tsiga titiki ja
2: ku sanen minne sit poko siitä mä ku minne kissi ja ku ta minne pas ko hamma gi ta ja is nei no tipi pas ko hamma tsi ku minne si sa o ni gi o foot care na to ki ga ni ta minne ta sti so ka kedai ni sama na ta pito ti there's no fee for the gathering maga I think the man maga ta we ta gi o in the information booths ga sa ni ta man na arts and crafts and ku minne na food booths mi ni ta ni to man na ni ta pi pietagi tsik ta hots nantoi sai kota titos kai no timitsi mhm ja maga ka nu sama nan ne gon ko es mustein ta tos gati nan na naska ma ja Lillian Sanderson na gai chigo aka our coordinator mot te gon mi chit nu itap mi gon nan ne mi ni chigo ho all different agencies Last year, I was to me 1,600. That's it. No, you take it. Toh teaching in the 3 days. So I'm telling you, you some yet no.
0: That was the gift. Man, I'm going to miss it. Toh you give it. Give it. Toh tip. Man, I'm going to almost take a no. Go stand. No, you give it. Go here. Man, I'm going to. Tapukissa ei vitsi hikutsi kuin istavaa, vaan nämä ei se vaan päättää huomioon, ei se pitää huomioon, että se muina.
2: Ja eikö saa nimisipa, kun siitä mä olin tein ihtamaan. Ja sitä ei tapii tohtii tapukiti, mutta se ei tiivetä tapiin tohtamaan itse, kun minä ihtapa, kun siitä mua kita pihtavaa, että se ei katsit noo, ei käy pieni, kun se ei katsotaan ihtä, kun se katsit noo, kun minä ihtä kohdalla, että on Detox Treatment Center, että ei teki tohtii, että ei vitsi isota.
0: Ja tämä olisi se Well, tietenkin mä nämä ei pidä semmoista ojaa, mutta nää, mistä hommakin kun kävi tähän mutta nää nämä, mistä hekin kun en ole, mutta he nukuvat tänne oikein kokisi, mitä voisi kovin tuttaa mikä on mekin kun eikin enää suomit nää, vaan nämä niistä uutta mohtia. Mistä he jää, niistäkin kun ei pisää puskamaan, mä käy ehkä, mä nämä, No näissä, kun minun on muuta hän ostaa pieniä, että se muu niitä kohdista ei ole, ei voi pitää muu jäkutua, mutta he this week on muuta hän piispatik.
2: Ja niistä minä näissä, kun minä nyt suut käpeä, mihin niin kuin kaikkein niin saman näin, että pitohti, että kun kohdassa paremmin mä me tokissa käy, niistä ei tietysti kuitenkin sinä työtä, niin kuin missä mun, niin kuin minä, ja ootin minä, mutta jos minä, kun sitä on family gathering, ja down river, mä tiedän, että Mä tivapahtiin niitä stiikä Facebookin kanssa suuttiin Davin Lake minä ja ICFS vista ja gathering. Se on mun tonne, mistä hyvä, että ispatin this week. Ja minun kotekin keskustelta vahoa, kaiketakaan mä tepä tiiko, että se on musta ja mä tepä tiiko vahoa, että tehtää ennen, joka nimenä keskustelta vahoa, että keskitehtää vahoa ja mistä mua vahoa.
0: Ja tämä puhuu tämän nimenä. Tämä puhuu vista vahoa, että kiipii viittää minkä vahoa, mä nimenä, että pii. Kähki jukii, se kannakin vistavaa. Jaa. Okei. Aikin äsken, että tämä ei pitää olla muu jäkö. Mä en ole, että pitää se musta jäkö, mitä ei pitää mikä.
2: Okei, tini kistä, että olla muu jäkö, että mua on niin kuin se, mitä toki se kannat, se ei ole minä kähki töitä, kään tohtaa, kun aina äsken mä en tohtaa. Tini. Okei, tini. MBC.

0: works. They did the numbers across. I mean, there are some exceptions, but, you know, we do read generally in very fragmented ways, right? Like your social media posts or quick little snippets. The problem is it's affecting our ability to comprehend what we're reading, because our attention spans seem to have gotten a lot smaller. They're saying once you start getting into longer books, mind starts to wander and comprehension goes way down. They say this is only going to get worse getting into the age of artificial intelligence summaries, where you could actually just click a button and be like, what is this is long-winded. What does this all mean, by the way?
1: Alberto, mutta että paskaan itse käytik. Mutta johtuin toi, mä mahtaa apa tietysti käyn ihohtuin. Sun ja ymitäyin, mä näin itse käytik gambling. Online gambling, jos se puipa tehtää tsek. Niistä on niissä, että mä moi. Mutta websites mä näin itse käytik, mä mahtaa apa tietysti käyn ihme näin. Se kiisui pahikit. Mä muissa niistä on niissä, kun tuohon jästää tsekoon, kun se puipa tehtää tsekoon. Pukau ei keko tästä kiisui pähikin. Tän tei mittavit, sun ja mittavivina, mutta slots, online slots, mä näkin se kättiinkin. Ei kuahe, kun tuohon kukaisi puipina, kun ei keko, mutta sun ja mittavivin. Huusta puhui tää, oikein mä oin niho siitä. Jota se vaatii, että se kuusta puhu, että mitä tsek. Te pähikän on mitä, että kukin niistäkin mitä viittää. Kiispinnan tuo, että mitä nautsi pähikän saa, että mitä viittää, ketäkin pitää niin kuin tänne miedo. Ja vaan nämä time limitkin itse käyttiin, että mitä viittää. Ikoa kiispinnin käy, kun sitten tähän on muuta, että pakitin nämä onko miedo, että tässä voipa tehtää. Tässä työ on muuta, että se muin. Ikoa ottaa kuttak. Käytsi mihtuu tiohtse, uskan näkässä stiigi. Se mä käyn siinä, mutta se on Chief Farouk Sheikh. Ja se tekee se, että ikipakit nehti, se ottaa tuossa kivin ihohtse. Ja kun on siinä hitihtää muuta ja katsoa, että sitä on mekin sua, kun ikipakit niin sekin tuu. Koska mä tekin sua sun. Ikipakit nehti, se ottaa käskivik. Ja kun siitä, kun tuu hoitte, eikä katsoa, että se ottaa tuossa kivin. Mä sisi sekin, että hän mekin sitä, kun sekin piikunnan huota sun kivinä. Ja kun suki, se ottaa miitimme, kun Ego hoitiki soasti gai tapuis tahia guido moda kigo no se pigo ni tu to te go ni go mi ga sino na humido lawyer is a exquisite magi o is a mas ne hi hatas pani tanto no ni sta magut ya guido mi ga se mi ga spin pa de ga no ma ot september gi mi september ot a piece mi go spig te ke te se pui ai mi tu tajo. Ego tio, se saiska tuomme nähti kohmina, että se muin pitää tutsikää tio. On muuta Sturdy Stone Center, se tehdään tio. Ypimpä tehtää, että se kumme tuu Rick Hansen Foundation Accessibility Certification, se tehdään tio. Mutta joku sitten, kun mä nämä käymässä nehekän, en mei miti itsekin, tai tapimpa tehtäkin itsekin. Ego ei, itse kupa teki kohon, mutta evaluation mä näkin itsekään, että tein aina katsi itsekin, mä etsä katsoa hitaa, kun me itsekin katsoa hitaa, kun me tehtää, että se kumme tuu foundation. Joku hittokin mä nämä käyä, joka nimi tuu tutsikätti, tekä nimi tuu evaluation, nimi itsekätti, kun heissä ikin miti itsekin certification mä näkin itsekätti, isää puhtaa itsekin, tuu mä nämä käyä katsoa hitaa, että me tehtää, että se kumme tuu foundation. Joku hoti uskan näkässä stiigi. Niin kun haluaisin kestää pinnään, niin minä pätin itsekin. Ja minä tahdon sikoa, että pääsikin tinnakoon, niin häntä kattaa vahikoon. Ja suuskoa, että voisiko liittyä tähän omilta käyviin. Ja että olisi käydä tähän. Niin kun haluaisin, Yorkton Indigenous Friendship Center, se tehdään jo, mutta haluaisin se saanut Yorktan enemmän, se tehdään jo. Mä haluaisin näissä. Niin kun haluaisin, että haluaisin tehdä omilta. Uikiske noha magitsik, tän summagittis ohiki hawas on annuik. Traditional parenting se dihaatti uhiwaha otta Victoria Blackbird se diha so otta kawi. Kawi nigans kak, uhiwaha otta kawi uitsi huitsik, kuttakan anta Birth Doula se diha so uhiwakuttak Alexis Chartrand. Otta tähtni annu saapake mihtsa opiisim July. Kikam tähti päkän minä pihtau kikisipaajak, his kohkinsto minä pihtau punapihtaa kisikak. Tämä on mutta käy jostain, että kiskenohan mainitsin tämän summa, käyjähtäjääkin pisse, uppikin ihan osun annuik. Ja kiskenkin nohti kiskitihtiin, näkö, että siinä nohti appi, niin kuin tästä kiskenohan mainitsin. Mutta tämäkin saajemmin 306-621-6705.
2: I'm Eric Forbes. Join me Monday through Friday for insights on the NBC Radio Network. It could be about Indigenous artists, musicians, and writers, the lives and legacies of famous Native leaders, the viability and preservation of Indigenous languages, Native American agriculture and architecture, or about who really discovered America.
3: Husky on Idlewild Gas and Convenience at Idlewild and 33rd in Saskatoon is your sponsor of Insights at 925 Monday to Friday on NBC.
4: Suck it up. Real men don't cry. Be a man.
5: Stop acting like a girl.
6: We've heard them all our lives, like it's just normal, but it's not. Men are 4 times less likely to seek help for mental health, and yet 75% of all suicides are men. Instead, they turn to anger, alcohol, isolation, or worse. Don't let them suffer in silence. Go to rootsofhope.ca for advice and support. Together we make a difference. Brought to you by Roots of Hope, a community suicide prevention project.
7: Now on view at the Mackenzie Art Gallery in Regina, Love Medicine, featuring the work of 22 Indigenous LGBTQIA2S+ artists. This exhibition is a love letter to the Two-Spirit and Indigiqueer community, honoring resilience, joy, and the importance of being affirmed in community. Founded on the belief that love expressed through art is a powerful force of healing and affirmation, Love Medicine is on view until November 1st. See Mackenzie.art for details.
8: It's the Far North Radio Bingo Wednesday at 5:30 p.m. This week's jackpot is $3,000 in 57 numbers or less. Cards are only $3 and are available from Marianne Isidore in Black Lake, P&M Gas Bar in Fond du Lac, Scott's General Store in Stony Rapids, Therese Benoni in Wollaston Lake, and Shelley Murphy in Uranium City. Far North Radio Bingo Wednesday at 5:30 p.m.
9: Lottery license number
10: Weather update for the new LA North signs. Any kind of sign. Now made right here in LaRange. Billboards and banners, decals, corporate and business signs, and more. LA North Signs, located inside LA Interiors. Stop by or give them a call.
0: NBC weather, north central, northeast, northwest regions, few clouds tonight and a low of 14. Mix of sun and cloud tomorrow, high 29. Athabasca region clearing overnight, low 11, becoming a mix of sun and cloud tomorrow, high 28. Prince Albert and Saskatoon becoming partly cloudy this evening, low 13, mix of sun and cloud tomorrow, high 26. Regina, good chance of showers tonight, low 19, mainly cloudy tomorrow, high 24. Right now, Stony Rapids 24, Uranium City at 23, Collins Bay, Wollaston Lake 24, LaLoche Buffalo Narrows 24, Meadow Lake Green Lake 25, North Battleford 25, Flin Flon Creighton 27. Saskatoon showing 26, Regina 27, Yorkton 26, Waskasoo 25, LaRange 26, and Prince Albert right now 25 degrees.
11: This hour of the Afternoon Show with Chris Knight is for Harold's Family Foods, where they welcome POs from First Nations bands and organizations.